0: koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom.
0: A u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
1: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Funtani.
2: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Pical. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i vaterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarno 25. izdanju Porečkog delfina.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Pical. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i vaterpolo turniri, prezentacija škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
2: Fontana ovog vikenda na Rotondi slavi feštu Svetog Bernarda.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picál. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf, madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarno 25. izdanju Porečkog delfina.
2: Funtana ovog vikenda na Rotondi slavi feštu Svetog Bernarda.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picalo. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacija škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
2: Fontana ovog vikenda na Rotondi slavi feštu Svetog Bernarda.